Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok. 100% rok.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio 1 Rock. 100% rock.

Idealen moški ne pije, ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: FM. Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
1: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina. Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Zvit Gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
0: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
3: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
4: Radio 1.
3: Rock. 100% rock.

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muziki. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM. Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Ej, a ti nekaj zaigram?
6: Pridraj z mano v Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
7: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina. Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1. Rock. 100%.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

radijska mreža Radio 1 Rock.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Prevozniki pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina. Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
3: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: A kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu.
1: Radio 1 Rock. 100% rock.

0: na Rock FM.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
6: Sedem burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo, sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriška diplomacija znova poskuša premakniti pogajanja o koncu vojne v Ukrajini. Posebno od poslanca predsednika Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff danes prihajata v Moskvo. Tam naj bi se srečala z Vladimirjem Putinom. Že jutri bosta odpotovala še v Kijev na predvideno srečanje z Volodimirjem Zelenskim. Ukrajinsko prestolnico bosta obiskala prvič. Diplomatska prizadevanja so v zadnjih mesecih zastala, saj so ZDA več pozornosti namenjale vojni z Iranom. Kushner in Witkoff

0: Ker letos prestala že 4 vročinske valove. Rekordi pa niso padali le na kopnem. Pri Malorki se morje poleti ogrelo na več kot 33 stopinj Celzija. Freddie Mercury pa bi danes praznoval 60 let. Legendarni frontman skupine Queen je svojim izjemnim glasom in karizmatičnimi nastopi postal ena največjih glasbenih ikon. Skupino je navduševal množice po vsem svetu, sam pa je napisal nekatere njihove največje uspešnice, med njimi Bohemian Rhapsody, We Are the Champions in Somebody to Love. Legendarni glasbenik je umrl leta 1991 zaradi posledic AIDS-a, star komaj 45 let. Njegova glasba pa živi naprej. Queen še danes veljajo za eno najvplivnejših skupin vseh časov.
1: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
2: Prijetno sobotno jutro vam privoščim, danes bo vreme sončno, v popodnevu bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, jutri v nedeljo pa znova precej jasno in toplo. Temperature dneva od 27 do 33, kot zaenkrat kaže, pa bodo te temperature zadnji izdihljaji letošnjega poletja. Trenutne temperature pa 17 Slovenj Gradec, Vinica Radenci 19, Ljubljana Branik 20, Izola Kidričevo Žalec 22, Cerklje ob Krki 23 in v Mariboru 24 stopinj.
1: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Prijetno in varno pot v sobotnem jutru, zaprta pa hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici pri priključku Ajdoščina v delovni zapori, prometna nesreča. Za obvoz izberite pot po regionalni cesti preko Vipave ali Ajdoščine in do Sela. Vozni pas zaprt tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pokvarjeno tovorno vozilo. Zastoji pa tudi na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice do Drago. Tam se je zgodila tudi prometna nesreča na prehitevalnem pasu, zato je promet še dodatno oviran. Na primorski avtocesti proti Kopru gneča tudi med Uncem in Postojno. Imamo pa tudi 2 pokvarjeni vozili na počasnem pasu, prvo na dolenski avtocesti A2 proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu, še eno pa na primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu. Popolna zapora, ki je bila napovedana za ta vikend na štajerski avtocesti proti Ljubljani, med Vranskim in Blagovico, pa je odpovedana. Avtocesta je normalno prevozna, obvozi niso potrebni.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

9. september v zgodovini roka. Leta 46 se je na Zanzibarju rodil Faruk Bulsara, kasneje širom sveta znan kot Freddie Mercury, pevec skupine Queen, eden najbolj unikatnih vokalov roka in eden največjih frontmenov vseh časov. Leta 68 se je rodil ameriški bobnar Brett Wilk, eden od stalnih članov tako zasedbe Rage Against the Machine, kot tudi nekdanjih Audioslave. Vmes pa je bil nekaj let še član superskupine Prophets of Rage, ki so jo sestavljali člani obeh omenjenih bendov. Leta 71 se je v Rogatcu rodil Jernej Dirnbek Dinek, eden od dveh ustanovnih članov slovenske rock skupine Midva, v kateri še danes deluje kot ritem kitarist, avtor besedil in pevec. To je bil 5. september v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Previdno, saj je vozni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna pokvarjeno tovorno vozilo, zastoji pa na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice do Dragomerja, kjer se je zgodila tudi prometna nesreča na prehitevalnem pasu. Zastoj tudi na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na cesti Ljubljana Vič Brezovica. In pa zaradi pokvarjenih vozil zaprt počasni pas na dolenski avtocesti proti Ljubljani, na Višnjegorskem klancu in na primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na H4 hitri cesti razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici pri priključku Ajdovščina. Obvozi niso več potrebni. Popolna zapora, ki je bila napovedana za ta vikend na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico, pa je odpovedana. Radar pa na gorenjski avtocesti A2 na počivališču Voklo v smeri Kranja in na hitri cesti po Tabor Tržič iz smeri Gorenj avtoceste proti Tržiču. Nič 80, 22, 55. Če bo še karkoli novega, srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
4: Radio 1, Rock.
0: 100% Rock.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Ej, a ti nekaj zaigram?
8: Pridraj z mano v Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
3: Radio 1 Rock. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pet članic Evropske unije želi zavrnjene prosilce za azil v prihodnje vračati v center zunaj Unije. Danska, Nemčija, Avstrija, Nizozemska in Grčija se s tretjo državo že pogajajo o vzpostavitvi takšnega centra, dogovor pa želijo doseči do konca leta. Za katero državo gre niso razkrili, kot možni gostiteljici pa se omenjata Uganda in Ruanda. V centre bi premeščali ljudi, katerih prošnje za azil so bile zavrnjene in tako nimajo pravice ostati v Evropski uniji. Prve premestitve pa bi se po načrtih lahko začele do konca leta 2027. Po Evropi hitro narašča število okužb z virusom Zahodnega Nila. Leto so jih zabeležili že več kot 1000, še v začetku avgusta pa le okoli 240. Daleč največ primerov imajo v Italiji, več kot 500, sledita Grčija in Španija. Virus na ljudi večinoma prenašajo okuženi komarji. Večina okužbe sicer sploh ne opazi, pri nekaterih pa se pojavijo vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost. Zemljevid sveta, kot ga poznamo, pa bi se lahko začel spreminjati. Združeni narodi so namreč z veliko večino podprli uporabo zemljevidov, ki realne prikazujejo velikost Afrike in drugih celin. Najpogostejša projekcija namreč območja bližje močno poveča, zato je Afrika na njej videti manjša, kot je v resnici. Združeni narodi tako zdaj vlade, šole, organizacije in tehnološka podjetja pozivajo k uporabi projekcije Equal Earth oziroma drugih zemljevidov, ki pravilneje prikazujejo razmerja med površinami. Resolucijo je podprlo 164 držav, ZDA so glasovale proti.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
11: Dobrodošli v sobotnem jutru. Sončno vreme imamo, v popodnevu pa v notranjosti lahko nastane nekaj ploh in neviht. Tudi jutrišnja nedelja bo precej jasna in sončna. Kot zaenkrat kaže, bo jasno in sončno vreme in znova nekoliko malo bolj vroče v ponedeljek in torek. Potem v drugi polovici tedna pa prihajajo ohladitve.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
3: Promet. Nič 80.

0: in Ljubljana Vič Brezovica. Zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Kastelec, pokvarjeno vozilo. In še radar imamo na delu v Ivanci pri Vojniku. Če bodo na delu še kje, jih sporočite, zatožite na 080 22 55. Srečno pot.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Varno in prijetno pot v sobotnem jutru oziroma do poldnevu. Zastoje na ljubljanski obvoznici od predora Šentvid in od Viča proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice do Dragomirja. Na štajerski avtocesti smer Celje med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Avstriji pred prehodom Šentil. Na gorenski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zastoje tudi na cestah Šmarje Koper v obe smeri, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Kastelec zaradi pokvarjenega vozila. Nič 80 22 55, srečno in varno pot.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Ja, ko sem enkrat prišel na zadnji greben, na japonski greben, se mi začel, da bom rekel, če je dolgo in predstavljal sem prizvijal ta japonski križ. Nekaj prvi v rovni, ki bi rekel, zelo bo srečen, ker tak križ je pomenil, v rovni.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Prevozniki, pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
4: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj 30 letja po pokolu v prekazu na Kosovo je zločina obtoženih 35 nekdanjih pripadnikov srbske policije. Kosovsko tožilstvo jim očita odgovornost za uboj več 10 članov družine Adema Jašarija, enega od ustanoviteljev Osvobodilne vojske Kosova leta 1998. Tožilci trdijo, da imajo dokaze, da so bili obtoženi na vodilnih položajih v posebnih enotah srbske policije. Gre za prvo obtožnico zaradi uboja civilistov v soseski Jašarjevih v prekazu. Ker kosovske oblasti do obtoženih nimajo dostopa, bo sicer sodni postopek potekal v njihovi odsotnosti. V celjski bolnišnici leto za naložbe namenjajo skoraj 40 milijonov evrov. Največ, dobrih 32 milijonov, bo šlo za zaključna gradbena dela nadomestne novogradnje, še več kot 6 milijonov pa za medicinsko in drugo opremo. Začenja pa se tudi energetska prenova infekcijskega oddelka, do prihodnjega leta pa načrtujejo dodatno operacijsko dvorano. Ob velikih naložbah sicer ostajajo kadrovske težave, v bolnišnici primankuje internistov, urgentni center pa dnevno obravnava tudi do 280 bolnikov. Avtomobil pa je v Sloveniji še vedno kralj, z njim opravimo več kot 2/3 vseh poti. Prav spreminjanje teh navad bo eden od poudarkov letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ki bo od 16. do 22. septembra potekal tudi po slovenskih občinah. Letos bo v ospredju vprašanje, kako omogočiti varno in dostopno mobilnost vsem generacijam. Država ob tem poudarja, da alternative avtomobilu ne smejo biti le okolju prijaznejše, ampak tudi dovolj hitre, zanesljive in cenovno konkurenčne.
7: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
8: Sobotno vreme, trenutno v Vipavi 22, Bled 23, Ljubljana 24, Maribor 25, Velenje 27, Črnomelj 28, Slovenske Konjice Brežice 29, v Piranu 30. Dan pa sončen, lep in tudi vroč. V popoldnevu v notranjosti države niso izključene plohe in nevihte. Jutri pa znova precej jasno in sončno, podobno bo tudi v ponedeljek in torek in pa temperature od 27 do 33. Potem pa kaj kmalu prihajajo občutne ohladitve.
7: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Varno in srečno pot, kamorkoli ste namenjeni. Zastoj pa na ljubljanski obvoznici od predora Šentviti in od Viča proti Kozarjam, ter naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice do Dragomera. Na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, štajerska avtocesta proti Celju med počivališčem Tepanjem predorom Golo Rebro in proti Avstriji pred prehodom Šentil. Na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na cestah Šmarje Koper v obe smeri Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Radar pa na Jasnici smer Kočevje in v Ljubljani na Štajerski cesti pri krožišču Žale proti centru. Nič 80, 22, 5.

0: 55, prava in zastonj izbira ostaja v sobotnem dopoldnevu.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

100% rock.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj.
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Varno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa vas čakajo zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, še prej pa na ljubljanski obvoznici od predora Šentvid in od Viča proti Kozarjam, ter naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice do Dragomerja. Na štajerski avtocesti gneča v smeri Celja med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Avstriji pred prehodom Šentilj. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pa pred predorom Karavanke že 2 km dolg zastoj. Zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper v obe smeri, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Lesce, Bletin, Ljubljana, Vič, Brezovica. Občasne zapore do 1 ure pričakujte danes in jutri do 13.30 ure na širšem območju Kranja, Škofje Loke, Železnikov, Vodic, Komende in Mengša zaradi kolesarske dirke El Etape Slovenija. Radarjev in kontrol pa niste sporočili. Ko bodo, če bodo, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
3: Radio 1 Rock. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriška diplomacija znova poskuša premakniti pogajanja o koncu vojne v Ukrajini. Posebno od poslanca predsednika Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff danes prihajata v Moskvo. Tam naj bi se srečala z Vladimirjem Putinom. Že jutri bosta odpotovala še v Kijev na predvideno srečanje z Volodimirjem Zelenskim.

0: temperatura v državi letos. In ohladitve še ne bo, meteorologi tudi za prihodnje dni napovedujejo temperature okoli ali celo nad 40 stopinjami, predvsem na jugu države. Španija je sicer letos prestala že 4 vročinske valove. Rekordi pa niso padali le na kopnem, pri Malorki se morje poleti ogrelo na več kot 33 stopinj Celzija. Freddie Mercury pa bi danes praznoval 60 let. Legendarni frontman skupine Queen je svojim izjemnim glasom in karizmatičnimi nastopi postal ena največjih glasbenih ikon. Skupino je navduševal množice po vsem svetu, sam pa je napisal nekatere njihove največje uspešnice, med njimi Bohemian Rhapsody, We Are The Champions in Somebody To Love. Legendarni glasbenik je umrl leta 1991 zaradi posledic AIDS-a star komaj 45 let. Njegova glasba pa živi naprej, Queen še danes veljajo za eno najvplivnejših skupin vseh časov.
1: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
2: Sobotno popoldne se začenja lepo zdrav s temperaturami v Beltincih 23, Hoče pri Mariboru 26, Ljubljana Vrhnika 28, Renče Izola 29, Metlika pri 33. V južnih koncih bo še dokaj sončno, drugod pa se bo oblačnost od severa povečevala. V notranjosti države v popodnevu lahko nastane nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht, vmes bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 33. Tudi jutrišnja nedelja, ponedeljek in torek bodo v znamenju pretežno jasnega in znova spet nekoliko bolj vročega vremena.
1: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Lepo zdrav vsem tudi vam, ki ste v zastojih na ljubljanski obvoznici od predora Šentvid in od Viča proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice do Dragomerja. Na primorski avtocesti smer Koper so tudi med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Celja med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Avstriji pred prehodom Šentil. Na gorenski avtocesti Gneča proti Avstriji pred prehodom Karavanke in pa na cestah Šmarje Koper v obe smeri Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Občasne popolne zapore 30 do 60 minutne pa pričakujte danes in jutri skozi celoten dan na širšem območju Kranja, Škofje Loke, Železnikov, Vodic, Komende in Mengša zaradi kolesarske dirke Eltap Slovenija by Tour de France. Radar pasi v Kedi, v Lendavi pri policijski postaji. Hvala za vsa sporočila, prijetno pot še naprej.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Sem se vozil, poj pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Kamorkoli ste namenjeni, varno in srečno pot do cilja. Na tej poti pa počasni pas zaprt na primorski avtocesti A1 proti Kopru na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Zaprta tudi cesta Postojna Razdrto pri Hraščah, prometna nesreča razlog, obvoz je urejen skozi vas Hrašče. Zastoji pa na ljubljanski obvoznici od predora Šentvid in od Viča proti Kozarjam, ter naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice do Dragomerja, na primorski avtocesti gneča tudi proti Kopru med Duncem in Postojno, kjer promet dodatno ovira še prometna nesreča in pa na štajerski avtocesti gneča proti Celju med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Avstriji pred prehodom Šentil. Do 3 km je že dolg zastoj na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, razlog pa kontrola na avstrijski strani. Na cestah Šmarje Koper v obe smeri stojimo Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Lesce Bletin, Ljubljana, Vič, Brezovica. In pa radar Sivkedi v Lendavi pri policijski postaji. Srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
4: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Ej, a ti nekaj zaigram?
6: Pridraj z mano, Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici,

0: prvega moža. Nadzorni svet državnega upravljavca avtocest je objavil razpis za predsednika 5-članske uprave. Mandat pa lahko traja največ 5 let. Kandidati imajo za prijavo čas do 30. septembra opoldne. Razpis sledi avgustovskemu predčasnemu odhodu Andreja Ribiča, Dars pa trenutno začasno vodi Anton Guzej. Kdo bo družbo prevzel za polni mandat, uradno še ni znano. Po nekaterih ugibanjih pa naj bi bil trenutno prvi kandidat za položaj Peter Drobež. Frontex bo prvič z ladjo pomagal pri reševanju migrantov in beguncev v Rokavskem prelivu. Evropska agencija za mejno in obalno stražo je patruljno plovilo napotila ob francosko obalo, kjer bo sodelovalo v iskalnih in reševalnih akcijah ob nevarnih poskusih prečkanja morja proti Veliki Britaniji. Frontex območje sicer z letalom nadzoruje že od leta 2021, zdaj pa svojo prisotnost krepi tudi na morju. Septembra in oktobra bosta v prelivu delovali španski plovili, od novembra do januarja prihodnje leto pa naj bi jo zamenjale ladje iz Litve. Italija pa je dobila novo politično rekorderko. Vlada premijerke Giorgia Meloni je dosegla mejnik 1413 dni na oblasti in s tem postala najdlje neprekinjeno delujoča vlada v povojni zgodovini države. Za en dan je že presegla dosedanji rekord druge vlade Silvija Berlusconija. Meloni, ki je leta 2022 postala prva ženska na čelu italijanske vlade, je rekord s podporniki praznovala na množičnem shodu v Bariju. Dejala je, da je še bolj kot na dolžino mandata ponosna na to, da ima njena vlada po njenih besedah višjo podporo kot ob nastopu oblasti.
1: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
2: Sobotno popoldne je na današnjem meniju, uživajte ga, upam, da ste prosti. V južnih koncih Slovenije še dokaj sončno, drugod pa že oblačno od severa, ki narašča. Notranjost države v popodnevu dobi kakšno porcijo kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht, vmes bo zapihal tudi veter vzhodnih smeri, temperature pa od 27 do 33.
1: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Poglejmo še ob ceste, na ceste in v zastoje. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu, pokvarjeno vozilo. Zaprta cesta Postojna razdrto pri Hraščah, prometna nesreča, obvoz je skozi vas Hrašče. Zastoji pa na ljubljanski obvoznici od Brda in od Viča proti Kozarjem ter naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice do Dragomerja. Na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, tam prometna nesreča dodatno ovira promet. Na štajerski avtocesti v smeri Celja med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, se pa zastoj na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke daljša, trenutna dolžina 4 km, zaradi kontrole na avstrijski strani pa je razlog. Za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce ali Lesce Bled. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Koper v obe smeri, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Občasne popolne zapore do 60 minut pa pričakujte danes in jutri skozi celoten dan na širšem območju Kranja, Škofje Loke, Železnikov, Vodic, Komende in Mengša zaradi kolesarske dirke Eltap Slovenija by Tour de France. Radar pa bel kedi v globokem pri Brežicah pri stari kmetijski trgovini, na gorenjski avtocesti A2 pa merijo izvozila pod nadvozom pri počivališču Radovljica, smer Kranj.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

9. september v zgodovini roka. Leta 46 se je na Zanzibarju rodil Faruk Bulsara, kasneje širom sveta znan kot Freddie Mercury, pevec skupine Queen, eden najbolj unikatnih vokalov roka in eden največjih frontmenov vseh časov. Leta 68 se je rodil ameriški bobnar Brett Wilk, eden od stalnih članov tako zasedbe Rage Against the Machine, kot tudi nekdanjih Audioslave. Vmes pa je bil nekaj let še član superskupine Prophets of Rage, ki so jo sestavljali člani obeh omenjenih bendov. Leta 71 se je v Rogatcu rodil Jernej Dirnbek Dinek, eden od dveh ustanovnih članov slovenske rock skupine Midva, v kateri še danes deluje kot ritem kitarist, avtor besedil in pevec. To je bil 5. september v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.

Še enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: FM.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za Tadeja Pogačarja je letošnje tekmovalne sezone konec. Po hudem padcu na dirki po Španiji se je slovenski kolesarski zvezdnik odločil, da se letos ne bo več vrnil na dirke, ampak se bo popolnoma posvetil okrevanju. Ob tem pa je njegova ekipa sporočila še pomembno novico za prihodnost. S Pogačarjem so sodelovanje podaljšali vse do konca leta 2032. 27-letnik je dejal, da si takšnega konca sezone ni želel, vendar mora zdaj telesu dati dovolj časa za okrevanje. Več kot teden dni po katastrofalnih poplavah v Nepalu reševalci še vedno najdejo preživele. Danes so iz predora na severu države rešili kitajskega delavca, ki je bil tam ujet vse od poplav prejšnji teden. Že včeraj so iz istega kompleksa hidroelektrarne po 10 dneh pod zemljo rešili 2 nepalska delavca. Reševalci domnevajo, da je v mreži zasutih predorov ujetih še več ljudi. Razsežnosti katastrofe so sicer ogromne, število smrtnih žrtev poplav in plazov je naraslo na 1344, skoraj 4900 ljudi pa še vedno pogrešajo. Po Evropi pa hitro narašča število okužb z virusom Zahodnega Nila. Leto so jih zabeležili že več kot 1000, še v začetku avgusta le okoli 240. Daleč največ primerov imajo v Italiji, več kot 500, sledita pa Grčija in Španija. Virus na ljudi večinoma prenašajo okuženi komarji. Večina okužbe sicer sploh ne opazi, pri nekaterih pa se pojavijo vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
9: Na jugu bo ostalo sončno, drugje pa se od severa že oblači. Predvsem v notranjosti bo tudi kakšna krajša ploha. Temperature to popoldne so od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan pa se bo večinoma zjasnilo. Temperature bodo podobne današnjim, v ponedeljek in torek pa bo spet bolj vroče.
8: Oranžina! Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru od razcepa Kozarje do Dragomerja ter Meduncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Celju

0: na širšem območju Kranja, Škofje Loke, Železnikov, Vodic, Komende in Mengša zaradi kolesarske dirke. Srečno pot!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Previdno povožena žival ovira promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju med grosupljem zahod in vzhod na sredini vozišča. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru od Ljubljane do Dragomerja ter Meduncem in Postojno. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in na gorenjski avtocesti proti Avstriji 5 km pred predorom Karavanke. Zaradi kontrole na avstrijski strani predor občasno tudi zapirajo. Za pot proti Kranjski Gori tam izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce ali Lesce Bled. Gneča je tudi na cesti Izola Strunjan. Danes in jutri pričakujte občasne popolne zapore cest za pol ali eno uro na širšem območju Kranja, Škofje Loke, Železnikov, Vodic, Komende in Mengša skozi cel dan zaradi kolesarske dirke Letap Slovenija. Zaradi svetovnega prvenstva v plezanju v Kopru, predvsem v okolici Bonifike, pa pričakujte povečan promet in gnečo danes od 17. ure naprej. Radar imamo v Selnici ob Dravi pri bivši gostilni, meri obe smeri, policijsko kontrolo pa na cesti Litija Zagorje ob Savi pri Zagorskem mostu smer Litija. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Radio 1
0: Rock 100% Rock.

skupnega šefi in oblaki na nebu. Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Rok FM.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rok. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Trumpova odposlanca sta prispela v Moskvo s novim ameriškim predlogom za končanje vojne v Ukrajini. Steve Witkoff in Jared Kushner naj bi se danes sestala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, jutri pa prvič odpotovala še v Kijev na pogovore z Volodimirjem Zelenskim. Donald Trump je dejal, da prinaša ta predlog za končanje vojne, podrobnosti pa ni razkril. Pred obiskom je Putin odredil 3-dnevno prekinitev napadov na Kijev, potem ko je Rusija po noči med drugim napadla letališče v Kijevu. Dosedanja ameriška prizadevanja za mirovni dogovor preboja še niso prinesla. Na Bohinjskem se je včeraj smrtno ponesrečil jadralni padalec. Na pomoč so mu priskočili bohinjski gorski reševalci in dežurna ekipa za reševanje v gorah, vendar so bile poškodbe prehude in je umrl na kraju nesreče. S helikopterjem slovenske vojske so ga nato prepeljali v dolino. Le nekaj ur pozneje se je nesreča zgodila še jadralnemu padalcu na letališču v Bovcu. Poškodoval se je pri pristanku. S helikopterjem so ga prepeljali v ljubljanski klinični center. Na tisoče ljudi pa je danes preplavilo središče Zagreba zaradi škandala z nezakonito odloženimi odpadki. Protestniki so se pod geslom Pohod za Liko, pohod za Hrvaško zbrali na osrednjem trgu Bana Jelačiča, množica pa je napolnila tudi okoliške ulice. Povod za protest je več 10.000 ton odpadkov, ki naj bi bili nezakonito odloženi na območju Gospiča. Protestniki so med drugim vzklikali proti vladajoči stranki HDZ ter zahtevali odgovornost oblasti. V Zagreb so se z avtobusi, kombi in avtomobili pripeljali tudi iz drugih delov Hrvaške.
6: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
7: Na jugu bo ostalo sončno, drugje pa se od severa že oblači. Predvsem v notranjosti bo tudi kakšna krajša ploha. Temperature do popoldne so od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan pa se bo večinoma zjasnilo. Temperature bodo podobne današnjim, v ponedeljek in torek pa bo spet bolj vroče.
6: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru od Ljubljane do Dragomerja ter Meduncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in še na cesti Izola Strunjan. 5 km dolg zastoj je tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, ki ga občasno zapirajo. To smer sta zaprta uvoz Jesenice Zahod in izvoz Jesenice Vzhod Lipce. Obvoz proti Kranjski Gori je preko izvoza Lesce Bled. Danes in jutri pričakujte občasne popolne zapore cest za pol ali eno uro na širšem območju Kranja, Škofje Loke, Železnikov, Vodic, Komende in Mengša skozi cel dan zaradi kolesarske dirke Letap Slovenija. Zaradi svetovnega pokala v plezanju v Kopru pa predvsem v okolici Bonifike danes in jutri pričakujte povečan promet in gnečo, posebej od 17. naprej. Še radar v Selnici ob Dravi pri bivši gostilni Kobanka, tam je v obe smeri. Policijska kontrola pa na cesti Litija Zagorje pri Zagorskem mostu smer Litija, še ena v Gančanih na koncu naselja proti Beltincem. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Boljš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru od Ljubljane do Dragomerja ter Meduncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in še na cesti Izola Strunjan. 5 km dolg zastoj je tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, ki ga občasno zapirajo. To smer sta zaprta uvoz Jesenice Zahod in izvoz Jesenice Vzhod Lipce. Obvoz proti Kranjski Gori je preko izvoza Lesce Bled. Danes in jutri pričakujte občasne popolne zapore cest za pol ali eno uro na širšem območju Kranja, Škofje Loke, Železnikov, Vodic, Komende in Mengša skozi cel dan zaradi kolesarske dirke Letap Slovenija. Zaradi svetovnega pokala v plezanju v Kopru pa predvsem v okolici Bonifike danes in jutri pričakujte povečan promet in gnečo, posebej od 17. naprej. Še radar v Selnici ob Dravi pri bivši gostilni Kobanka, tam meri v obe smeri, policijska kontrola pa na cesti Litija Zagorje pri Zagorskem mostu smer Litija, še ena v Gančanih na koncu naselja proti Beltincem. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
4: Radio 1, Rock, 100% Rock.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj.
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. dinos.si.
6: Ej, a ti nekaj zaigram?
7: Pridraj z mano, Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Dars išče novega prvega moža. Nadzorni svet državnega upravljavca avtocest je objavil razpis za predsednika petčlanske uprave. Mandat pa lahko traja največ 5 let. Kandidati imajo za prijavo čas do 30. septembra opoldne. Razpis sledi avgustovskemu predčasnemu odhodu Andreja Ribiča, Dars pa trenutno začasno vodi Anton Guzej. Kdo bo družbo prevzel za polni mandat, uradno še ni znano. Po nekaterih ugibanjih pa naj bi bil trenutno prvi kandidat za položaj Peter Drobež. Frontex bo prvič z ladjo pomagal pri reševanju migrantov in beguncev v Rokavskem prelivu. Evropska agencija za mejno in obalno stražo je patruljno plovilo napotila ob francosko obalo, kjer bo sodelovalo v iskalnih in reševalnih akcijah ob nevarnih poskusih prečkanja morja proti Veliki Britaniji. Frontex območje sicer z letalom nadzoruje že od leta 2021, zdaj pa svojo prisotnost krepi tudi na morju. Septembra in oktobra bosta v prelivu delovali španski plovili, od novembra do januarja prihodnje leto pa naj bi jo zamenjale ladje iz Litve. Italija pa je dobila novo politično rekorderko. Vlada premijerke Giorgia Meloni je dosegla mejnik 1413 dni na oblasti in s tem postala najdlje neprekinjeno delujoča vlada v povojni zgodovini države. Za en dan je že presegla dosedanji rekord druge vlade Silvija Berlusconija. Meloni, ki je leta 2022 postala prva ženska na čelu italijanske vlade, je rekord s podporniki praznovala na množičnem shodu v Bariju. Dejala je, da je še bolj kot na dolžino mandata ponosna na to, da ima njena vlada po njenih besedah višjo podporo kot ob nastopu oblasti.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
10: Na jugu bo ostalo sončno, drugje pa se od severa že oblači. Predvsem v notranjosti bo tudi kakšna krajša ploha. Temperature do popoldne so od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan pa se bo večinoma zjasnilo. Temperature bodo podobne današnjim, v ponedeljek in torek pa bo spet bolj vroče.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando in še na bivši hitri cesti Srmin Koper proti Kopru pred izvozom Koper Center ter naprej po cesti do Šmarja in še na cestah Izola, Strunjan in Lesce Bled. 5 kilometrov dolg zastoj tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo. To smer sta zaprta uvoz Jesenice zahod in izvoz Jesenice vzhod Lipce. Obvoz proti Kranjski Gori je preko izvoza Lesce Bled. Promet pa je oviran v Bogenšperku zaradi nesreče, v ovinku tam pazljivo zaradi nevarnosti naleta. Še radar v Krški vasi pri tovarni Ino in na Dovjem pri Kranjski Gori merijo v obe smeri. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
4: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando in še na bivši hitri cesti Srmin Koper proti Kopru pred izvozom Koper Center ter naprej po cesti do Šmarja in še na cestah Izola, Strunjan in Lesce Bled. 5 km dolg zastoj tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo. To smer sta zaprta uvoz Jesenice Zahod in izvoz Jesenice Vzhod Lipce. Obvoz proti Kranjski Gori je preko izvoza Lesce Bled. Promet pa je oviran v Bogenšperku zaradi nesreče, v ovinku tam pazljivo zaradi nevarnosti naleta. Še radar v Krški vasi pri tovarni Ino in na Dovjem pri Kranjski Gori merijo v obe smeri. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. 100%.

0: FM.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
4: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Anže Logar napoveduje vročo politično jesen. Predsednik demokratov je na strankarskem srečanju na Ločici pri Polzeli dejal, da bo referendumsko dogajanje, kot se je izrazil, borba med zdravim razumom in politično neumnostjo. Opoziciji pa je očital zlorabo referendumov. Demokrati so ob tem napovedali tudi priprave na lokalne volitve, ki jih je Logar označil za najpomembnejše volitve za stranko v prihodnjih dveh letih. Liste in programe želijo oblikovati v večini slovenskih občin, med ključnimi programskimi poudarki pa izpostavljajo nižje davke, razbremenitev gospodarstva in učinkovitejši boj proti korupciji. Dve leti po izraelskem napadu v Gazi izpod ruševin izkopavajo posmrtne ostanke žrtev. Pripadniki civilne zaščite so iz ostankov stanovanjske stavbe v Gazi izkopali posmrtne ostanke 55 ljudi. V stavbi naj bi bili ob napadu člani ene družine ter številni razseljeni Palestinci, ki so tam poiskali zatočišče. Po ocenah Združenih narodov je bilo med vojno poškodovanih ali uničenih 82% stavb v Gazi. Pod ruševinami pa naj bi bilo še vedno od 10 do 14 tisoč ljudi. Iskanje sicer močno otežuje pomanjkanje težke mehanizacije. V Beogradu pa so se na uradni spominski slovesnosti poklonili Ratku Mladiću, nekdanjemu poveljniku sil bosanskih Srbov in pravnomočno obsojenemu vojnemu zločincu. Slovesnosti v hiši srbskih oboroženih sil se je udeležil tudi srbski pravosodni minister, poleg njega pa Mladićeva družina, nekdanji vojaki in privrženci. Nekateri so z avtobusom prišli iz Bosne in Hercegovine.
6: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
7: Na jugu bo ostalo sončno, drugje pa se od severa že oblači. Predvsem v notranjosti bo tudi kakšna krajša ploha. Temperature do popoldne so od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan pa se bo večinoma zjasnilo. Temperature bodo podobne današnjim, v ponedeljek in torek pa bo spet bolj vroče.
6: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Ravber Komando in na cestah Koper Šmarje, Izola Strunjan ter Bohinjska Bela in Lesce Bled. 4 km dolg zastoj tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tega občasno zapirajo, zaprt je tudi izvoz Jesenice vzhod Lipce razen za lokalni promet, obvoz proti Kranjski Gori je preko izvoza Lesce Bled. Še radarji v Črni na Koroškem merijo pri kulturnem domu, nov radar v Škatli je v spodnji Libni pri tabli smer Brežice, Črnkedi pa na cesti Ptuj Ormož v Moškancih na avtobusni postaji. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich möchte sie nicht, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
7: Prevozniki pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: 3 km dolg zastoj je na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, ki ga občasno zapirajo. To smer sta zaprta tudi uvoz Jesenice zahod in izvoz Jesenice vzhod Lipce. Obvoz proti Kranjski Gori je preko priključka Lesce Bled. Zastoj še na štajerski avtocesti proti Mariboru pred Slovensko Bistrico Sever in na cesti Bohinjska Bela Bled. In pa radar v Črni na Koroškem pri kulturnem domu in nov v Škatli v spodnji Libni pri tabli smer Brežice. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
2: Mile!
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
2: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
1: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina. Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1.

zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

4. september v zgodovini roka. Leta 46 se je na Zanzibarju rodil Faruk Bulsara, kasneje širom sveta znan kot Freddie Mercury, pevec skupine Queen. Eden najbolj unikatnih vokalov roka in eden največjih frontmenov vseh časov. Leta 68 se je rodil ameriški bobnar Brett Wilk, eden od stalnih članov tako zasedbe Rage Against the Machine, kot tudi nekdanjih Audioslave. Vmes pa je bil nekaj let še član superskupine Prophets of Rage, ki so jo sestavljali člani obeh omenjenih bendov. Leta 71 se je v Rogatcu rodil Jernej Dirmek Dinek, eden od dveh ustanovnih članov slovenske rock skupine Midva, v kateri še danes deluje kot ritem kitarist, avtor besedil in pevec. To je bil 5. september v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
7: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock.
8: Radio 1 Rock.
0: 100% Rock.

0: FM. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel v šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Prevozniki, pozor!
0: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina. Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
6: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
2: Radio 1
0: Rock. 100% Rock.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Danes bom pa črno obleko. Radio 1 Rock. 100%